로직 투시 난라 대샤와 처리라 자나미 집어 리니게하 코드윤 체유 야칸니 샤와 처리기 부가자슈 투디인데 본도 머무 땡토 코림타 냄베 틱르카부시 뮤세지레 되어봐요 Mingar, kibi ki tuzi charuwe, mabhu kyuzo di tamburo nyerile ma debar chema tunro xinyu. Chibaro yube yachun soja chungu denzu, changu kangru la yasen chenpu ge la, tadun zemu zikyuru xindu gabuyu. Yina ya ama chintse, konzu yang ame jesu dangnen duguyu. Wengyang taja, shabu sardun mube chakrati, tikyur cha mebe. Konzu lengu sabse nga bewa tang, jirdangtu kentu kertu konachi. Rikki shawa chari ni lenggi ni toksun chiwa kaansi, nyekur kuru yu la tsorwa kimbo yu. Kozun nawa shindu sangwe. Tsakta takta kumata, timur tela nawa yungi yu. Shawa chari di ni ning jeshin ya zhen zhen shikri. Nyekur ni chakui tuyamata, lamsi na zhen na chwede chiru ki nezu la guakta chi ki yu. Shawa chari tsangma lukwa chung chung dhwa labu dinda mingbar. Shawa garir, chakshu tesa mebe zinzuiba kachik tukbe gapsu. Ngogyu tsuki, kesan tumbu chokde, xianla jikyu che.